Maar om zich in feite klier en dienen zo wel dat zo we, in dat ten manas. Afakel mits ni it rakonom ti aleti. Faira fiterana luan malefako. Teorina zaya. Fandarana ngatan besin marustia. Un pataiko fianem naimit ala tsakweto. Am ti aleti. Salam. Itundra afatuan maraz. On ropta preta. Manera nan sotul zo. Te manun nan sarin dindan dindan marar sainan dind. Mien revina rein kaparnu. Ola tsfatanois. Fa famitsem mombas. Santroi femme, santroi je t'aime. Manun nantar in rino an famikon em fatum suratania. Ro famikon kua. Anem tuera na mas na maru isa karazan zen la luvan tung tuki tia. I tundra. I fai fanas fanapan. Kupa kupa tanona yan kua ni kipan ESN. Dobald. Dobald.